0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 22. juni 2026. godine. Na današnji dan 1757. godine rođen je britanski istraživač George Vancouver, koji je plovio sa kapetanom Cookom 1772. i 1776. godine i istraživao Australiju, Vancouver i Island. Posebno su značajna njegova istraživanja Pacifičke obale Sjeverne Amerike. Po njemu su nazvani grad i ostrvo u Kanadi. Na inicijativu južnoameričkog revolucionara i državnika Simona Bolivara u Panami je 22. juna

1826. godine održan Panamerički kongres radi ujedinjenja Južnoameričkih republika. Pokušaj nije uspio jer su te zemlje, tek oslobođene od španjolske kolonijalne vlasti, imale suprotne političke i ekonomske interese. Na današnji dan 1898. godine rođen je njemački pisac Erich Maria Remarque. Postao je poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, koji je preveden na mnoge jezike i pretočen na filmsko platno, a u Njemačkoj je zabranjen dolaskom Hitlera na vlast. I ostala njegova djela, zahvaljujući spretnosti u komponiranju radnje, jednostavnom stilu, ograničenom broju likova i temama poput rata i okupacije, koncentracionih logora, inflacije, naišla su na izuzetan prijem kod čitatelja širom svijeta. Napisao je Povratak, Tri ratna druga, Nebo ne zna za miljenike, Iskra života, Crni obelisk, Triumfalna kapija, Ljubi bližnjeg svoga, Vrijeme života i Vrijeme smrti. 22. juna 1906. godine rođen je američki filmski scenarista, producent i reditelj austrijskog porijekla Billy Wilder. Najčešće je režirao lake komedije sa satiričnom crtom, ali je pravo stvaralačko umijeće iskazao u društvenim dramama kojima dominira bespoštedni cinizam. Nagrađivan je na festivalima u Kanu i Veneciji i osvojio je nekoliko Oscara. Na današnji dan 1941. godine počela je operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove trupe sa više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunija objavile su rat SSSR-u. Istog dana Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas u kojem je pozvao narode Jugoslavije na ustanak protiv njemačke okupacije. 22. juna 1987. godine umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, jedan od najvećih holivudskih zabavljača, koji je u igračkoj tehnici spojio klasicizam s početka 20. vijeka s modernim shvatanjem plesa. Glumio je u filmovima Roberta, Vesela raspuštenica, Vrijeme svinga, Broadwayska melodija, Nikad nećeš postati bogat, Smiješno lice. Konvertibilna marka, zakonsko sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini, prvi je put puštena u opticaj 22. juna 1998. godine. U prvoj seriji izašle su novčanice u apoenima od 50 feninga, jedne marke, 5, 10, 20, 50 i 100 maraka. Pregovori o dizajnu prvog kompleta novčanica trajali su više mjeseci prije nego je izgled predstavljen 21. januara 1998. godine. Iako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u to vrijeme bilo veoma blizu dogovora, ipak je izostao sporazum pa je dizajn nametnuo visoki predstavnik Carlos Westendorp u dogovoru s tadašnjim guvernerom Peterom Nicolom. Određeno je da to budu BH književnici sve tri nacionalnosti. Vremenom su povučene papirne novčanice od 50 feninga i jedne marke, a uvedena je novčanica od 200 konvertibilnih maraka, koja ima samo jedan dizajn. Prve kovanice puštene su u opticaj 9. decembra 1998. godine. 22. juna 2003. godine Papa Ivan Pavao II. U Banja Lucije, kod samostana na Petrićevcu, služio svetu misu i obavio beatifikaciju blaženog Ivana Merca. Papa Ivan Pavao II. Pozvao je na praštanje i istinsko pomirenje među narodima Bosne i Hercegovine, poručujući građanima da ne traže negdje drugo udobniji život, jer budućnost ovih krajeva zavisi od njih.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O miru. Džedo Krišnamurti, rođen 12. maja 1895. umro 17. februara 1986. Mir počinje u nama, ne traži ga u svijetu, ako ga nemaš u srcu. Mahatma Gandhi, rođen 2. oktobra 1869. godine, umro 30. januara 1948. Nema puta do mira, mir je put. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. juni. 63. godine 13-godišnji Stevie Wonder imao svoj prvi veliki hit, pjesmu Fingertips Part 2, koja je došla na prvo mjesto američke top liste pop singlova. Fingertips je s vremenom stigao i na vrh Rhythm & Blues liste. 70. godine Led Zeppelin su nastupili prvi i posljednji put na Islandu, u njegovom glavnom gradu Reykjaviku, u Laugdars Hallu. 1981. osuđen je Mark David Chapman, koji je ubio Johna Lennona 8. decembra 80. ispred njegovog stana u Njujorku. Sud je izrekao kaznu za ubistvo prvog stepena od 20 godina do doživotnog zatvora. Muzički kalendar. 22. juna 1991. rukom pisani tekst pjesme Room Full of Mirrors Jimija Hendrixa prodat je za 35.200 dolara na aukciji u Njujorku. 2005. reunion koncert Bijelog dugmeta nakon premijere u Sarajevu održan i u Zagrebu na prepunom stadionu Maksimir pred 60.000 gledalaca. 22. juna 2020. dan nakon što je Španija ukinula tromjesečnu blokadu zbog koronavirusa, Opera Liceu u Barceloni otvara sezonu neobičnim nastupom, jer je svako od 2292 mjesta zauzela sobna biljka. Ovaj performans, koji je emitovan uživo za ljude, odražava apsurd života u blokadi. Biljke predstavljaju prirodu koja vraća svoj teret.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Sveti Ivan Fišer bio je engleski rimokatolički biskup, kardinal, mučenik i svetac. Katolici ga slave 22. juna. Nakon završene gimnazije, Ivan Fišer odlazi na studije na Cambridge i 1491. dostiže akademski stepen magistra filozofije. Imao je tada tek 22 godine i sa posebnim papinim dopuštenjem zaređen je za prezbitera. Nastavio je studije, te je 1501. godine postao doktor teologije. 1504. imenovan je kancelarom sveučilišta Cambridge i biskupom Rochestera. Fišer je branio prava kraljice Katarine za vrijeme poništenja braka sa kraljem Henrijem VIII. Nakon što je 1534. godine posebnim državnim zakonom poništena ženidba Henrija i Katarine te legalizovana njegova ženidba sa Anne Boleyn, biskup Ivan Fišer i dotadašnji lord kancelar Thomas More odbili su prihvatiti takvu odluku jer se sukobljavala sa papinim ovlastima. Zatvoreni su u čuvenu londonsku tvrđavu Tower, tadašnji zatvor. Fišer je tada već bio ozbiljno bolestan, a za vrijeme boravka u zatvoru papa Pavle III. Imenovao je Fišera kardinalom, što je dodatno razbjesnilo

0: Henrija VIII. Henri je rekao da će kardinalsku kapu morati nositi na ramenima, jer dok kardinalska kapa stigne u Englesku, Fisheru će biti odsječena glava. Fisher je više puta pozivan pred nadležni sud da se izjasni o kraljevnim ovlastima u crkvenim pitanjima, ali je to uporno odbijao. Konačno ga je vrhovni tužilac Richard Rich u jednom razgovoru doveo do tvrdnje da kralj ne može biti na čelu Engleske crkve. Na temelju te izjave je optužen i osuđen za veleizdaju 17. juna 1535. godine, te nekoliko dana kasnije pogubljen. Kirilo Aleksandrijski bio je arhijepiskop Aleksandrije od 412. do 444. godine, a u pravoslavnoj crkvi se slavi 22. juna. Porijeklom je bio plemić i blizak srodnik Teofila Aleksandrijskog, patrijarha, poslije čije smrti je izabran upravo za čelnog čovjeka Aleksandrijske crkve. Vodio je tri borbe za vrijeme života, sa jereticima Novacijanima, zatim sa Nestorijem, te sa jevrejima u Aleksandriji. Na episkopsku stolicu je došao kada je grad bio na vrhuncu snage i uticaja u Rimskom carstvu. Bio je vodeći protagonista hristološki kontroverzi kasnog 4. i 5. vijeka, kao i centralna figura 3. Vaseljenskog sabora održanog u Efesu 431. godine, koja je dovela do uklanjanja Nestorije kao Vaseljenskog patrijarha. Nestor je odbio da pridoda Djevici Mariji ime Bogorodica. 430. godine Kirilo je predsjedavao saborom u Aleksandriji, na kome je sastavio svoje čuveno 3. pismo Nestoriju, koje su oci Efeskog sabora naredne godine odobrili kao tekst dogmatskog značaja. Kirilo se ubrojava među crkvene oce i crkvene učitelje, premda ga je Teodosije II, rimski car, osuđivao da se ponaša kao ponosni faraon. Nestorijanski episkopi, koji su u Efesu održali sabor paralelan sa Kirilovim saborom, nazivali su ga jeretikom.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džubox na BH Radio 1.
3: Slušajte emisiju BH Radio 1, kompozitor sedmice, a ja sam Dado Dobro.
4: Dadovo nije kompozitor sedmice, nego rubrika Zlatni džubox. Svejedno, da ne bismo filozofirali, deti nama zapjeva jednu svoju.

I uz grupu Zoster privodimo kraju ovaj sat otvorenog studija BH Radija 1 za 8 minuta tačno u 9. Poslušajte naše nove vijesti, nakon njih govorimo o hipertenziji.

0: Muzika dana, BH Radija 1. They tried to make me go to rehab,
1: I said no, no, no. Pjesma Rehab velike umjetnice Amy Winehouse ove godine puni 20 godina postojanja. Jedna od najpoznatijih numera 2000-ih i ključna za njenu karijeru. Pjesma govori o njenom odbijanju odlaska na rehabilitaciju zbog problema sa alkoholom i drogama, a nakon njene smrti dobila je dodatnu tragičnu težinu. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Amy Winehouse sa pjesmom Rehab.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U svijetu više od milijarde ljudi boluje od hipertenzije ili povišenog arterijskog tlaka, te još nekoliko je stotina miliona onih kod kojih ova bolest nije prepoznata. Ni mi u Bosni i Hercegovini nismo izuzetak. Sve je više osoba koje pate od visokog krvnog tlaka, za kojeg još i kažu da je tihi ubojica. Upravo o hipertenziji govorimo danas u otvorenom studiju BH Radija 1. Naš je gost dr. Elmir Jahić, jedan od najpoznatijih kardiologa u Bosni i Hercegovini. Doktore Jahić, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našao i svako dobro vama i vašim slušalcima.
1: Priča o hipertenziji je baš uvijek aktuelna jer je broj onih koji se suočavaju sa visokim krvnim tlakom iz dana u dan veći. Zašto je to tako? Zašto je visokotlakaša sve više i više?
2: Pa prije svega hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak je izuzetno značajan za to što može uzrokovati najfatalnije, najsmrtonosnija stanja po život osobe. Naime, hipertenzija je odgovorna za nastanak u velikoj mjeri srčanog udara i moždanog udara. I zato je to stanje veoma bitno. S druge strane, najveći broj hipertenzije, negdje oko 90-95% koju nazivamo esencijalno, odnosno primarna hipertenzija, je u suštini nejasnog, jasno nedefinisanog uzroka, ali u suštini na nju utiče, odnosno stvaranje, na nastanak

0: Ljetni program jeste besplatan i evo ja vam mogu reći da u udruženju Zagrada imamo više vrsta, vrste da kažem tih kategorija, tako da imamo recimo autistična, Downov sindrom, umjerenu, laki metalni poremećaj i svi su oni tu zajedno i sve ovo zahvaljujući da kažem sponzorstvu opštine Istočna Iliđa i Skupštini grada Istočno Sarajevo, koje su obećali, koji su evo da kažemo ispunjavaju svoju obavezu na sporazumu o finansiranju stručnih lica, odnosno stopla i troškova koje imaju kroz doručak, jer je obezbijeđena i dva obroka, doručak i ručak za sve učesnike ovog ljetnog programa. I oni konkretno besplatan, prijevoz je besplatan, znači njihova je samo dobra volja da dođe.
1: A tamo ih čekate vi da ih zagrlite, ili tako kao što kaže naziv vašeg udruženja Zagrljaj?
0: Tačno, mi čekamo, svi su dobro došli, što ste rekli, svi su jednom Zagrljaj. To i je poenta da ljudi osjeće i ta populacija društva da nisu zaboravljeni i da imaju jedan topal Zagrljaj, što bi se rekao našto.
1: Ja vam se zahvaljujem i na tom vašem korisnom radu i na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala i vama što nas pratite.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Predrag Pušara, predsjednik udruženja Zagrljaj iz Istočne Iliđe, udruženja koje tokom ljetnog raspusta organizira besplatan ljetni program rada sa djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: i rovitog Harisa Tabakovića, dok je sasvim izvjesno da neće moći računati na Tarika Muharemovića, koji je na utakmici protiv Švicarske dobio crveni karton. Na mundijalu su odgrane još četiri izuzetno zanimljive utakmice. U grupi G Egipat je nakon preokreta savladao Novi Zeland 3-1 i postigao prvu pobjedu u historiji na svjetskim šampionatima. Belgija i Iran su remizirali bez pogodaka 0-0, veliki uspjeh za iransku selekciju koja je osvojila i drugi bod na prvenstvu, a Iranci su mogli i do sva tri boda jer su Belgijanci igrali sa 10 igrača od 66. minute zbog direktnog crvenog kartona Ngoja. U grupi H Španjolska je nakon razočaravajućeg remija na startu protiv zelenortskih ostrva snagu pokazala u duelu protiv Saudijske Arabije, koju je Furija dobila sa 4-0. Da bod protiv Španjolske nije bio slučajnost, zelenortski ototi su pokazali i protiv Urugvaja, odigravši neriješeno 2-2. Današnji program počinje utakmicom u grupi J između Argentine i Austrije, koja se od 19 sati igra u Arlingtonu. U ovoj grupi Alžir i Jordan će u Santa Clari odmjeriti snage sutra rano ujutru po srednjoevropskom vremenu od 5 sati. U grupi I Francuska i Irak igraju od 23 sata u Filadelfiji, dok će se sastati još Norveška i Senegal. Ovaj duel počinje u 2 sata poslije ponoći, a igra se u Njujorku. Naša muška košarkaška reprezentacija okupila se na Vlašiću, gdje je počela pripreme za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđe na raspolaganju ima Pjanića, Kamenja, Šatalića, Vrapca, Gutića, Gegića, Alibegovića, Garzu, Livadića, Šertovića, Islamovića i Simanića. Očekuje se dolazak Atića i Lazića, dok je neizvjesno da li će Džanan Musa moći biti dio ove reprezentacije zbog povrede koljena. Našu selekciju očekuju dva duela do kraja prvog kruga kvalifikacija, 2. jula u Zenici igramo protiv Turske, a 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Naš gost danas je načelnik opštine Ribnik, gospodin Duško Dakić. Dobar dan, gospodine Dakiću. Dobro nam došli u Banjalučki studio BH Radija 1.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Koristim ovu priliku da pozdravim vas ovdje u studiju i sve naše slušaoce.
2: Za početak da nam kažete, što je ono po čemu se recimo opština Ribnik u odnosu na druge opštine razlikuje, po čemu je specifična, šta je ono što je izdvaja, nekakav razlog zašto bi naši slušaoci recimo došli da je posjete, da vide Ribnik?
3: Pa ja ću reći onako i kako osjećam. Opština Ribnik je sigurno jedna od najljepših opština na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, smještena na dve prelipe rijeke, na rijeci Sani i rijeci Ribniku, a okovana planinama Manjača, Šiša i Dimitar. Sve u svemu jedna čista, ekološki prihvatljiva lokalna zajednica sa ogromnim potencijalom za turistički razvoj, za turističku promociju, ali ujedno i sa značajnim kapacitetima i resursima u pogledu šume, odnosno drvne industrije.
2: Bez sumnje je i akvaponija nešto po čemu je Ribnik specifičan, pa da nam kažete o kakvom tipu privrede je riječ, kako je sve počelo i kako se razvija. Luka Vračar je mladi agronom koji se vratio u svoj Ribnik i krenuo sa biznisom proizvodnje ribe i povrća doslovno na vodi, jeli, a pokrenuo i mrežu mladih agropreduzetnika. Evo baš sam jutro gledala neki prilog na jednoj od televizija. Znači, ne prestaje zanimanje za taj biznis.
3: Da, pa moram prvo da kažem da kad je u pitanju strategije razvoja opštine, da ona definiše tri grane koje su nosioci razvoja naše lokalne zajednice. Prva i najznačajnija jeste drvna industrija i šuma, druga jeste poljoprivreda i treća grana kao nosioc razvoja naše opštine jeste turizam. Kad je u pitanju akvaponija, ja moram da kažem da je Luka jedan od perspektivnih mladih

0: inženjera koji je spojio znanje, iskustvo i tehnologiju i pokrenuo jedan vrlo značajan projekat, ne samo za agropreduzetništvo, već i za našu lokalnu zajednicu. Zahvaljujući njegovom radu, njegovom isticanju, opština Ribnik je značajno promovisana kad je u pitanju ova vrsta privređivanja, odnosno poljoprivrede.
1: Ja sam bila prvi put kad sam to gledala zaista oduševljena do kakvih ideja dolaze mladi ljudi, on je to vidio negdje vani kad je bio i očito primijenio, vratio se prije svega u Ribnik kao agronom, završio je ovdje u Banja Luci i primijenio to u svom kraju, ima nekoliko zaposlenih, već godinama radi koliko sam shvatila iz jutrošnjeg priloga na televiziji da to već uhodan biznis, da razne biljke proizvodi, dakle da prosto čovjek ne može da vjeruje da to funkcioniše, doslovno da biljke rastu iz vode, ne kaže se džaba raste kao iz vode.
0: Tako je. Mislim, radi se o porodici koja već ima značajno iskustvo kad je u pitanju poljoprivreda, o ljudima koji su u pravom smislu te riječi domaćini. Luka je kao mlad inženjer, kao mlad čovjek, kao što sam rekao, na osnovu tog iskustva koje ima od svojih roditelja i od svog djeda, spojio i znanje i novu tehnologiju i pokrenuo nešto novo u Ribniku. Mi kao lokalna zajednica nastavili smo da pomognemo u okviru svojih mogućnosti, da mu budemo podrška u prethodnim godinama. Vjerujem da ćemo nastaviti tu suradnju u narednom periodu.
1: Ribnik je teritorijalno velika opština, oko 500 kvadratnih kilometara. Tu živi negdje nešto više od 9000 stanovnika, kako sam pročitala pripremajući se za emisiju. Prije posljednjeg rata pripadao je opštini Ključ, međutim malo ljudi zna, a i ja sam se zaista ugodno iznenadila kad sam vidjela da je 1918. godine Ribnik zapravo bio opština i da je tokom socijalizma došlo do neke reorganizacije i da je tada pripojen opštini Ključ. Nažalost, u tom periodu došlo je i do jedne značajne stagnacije njegovog razvoja. Pa da nam sada vi kao prvi čovjek opštine predstavite.
0: Ribnik se prostire na 496 kvadratnih kilometara, opština pretežno brdsko-planinskog karaktera, opština koja graniči sa Banja Lukom, istočnim Drvarom, Mrkonjićem i jednim dijelom opštinom Glamoč. Najveći dio naše opštine je prikriveno visokim i visokokvalitetnim šumama, što jeste naša prednost i naših građana. Kad je u pitanju naš istorijat, ovaj bar bliži, moram da kažem da je Ribnik kao opština nastao potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma 95. godine, kada se opština Ključ dijeli na dva dijela. Jedan dio koji pripada Republici Srpskoj, današnji tada Srpski Ključ, poslije preimenovan u Ribnik, i teritoriju opštine Ključ koja ostaje u federaciji. Ribnik ima 5 mjesnih zajednica, tako je teritorijalno organizovan. To su mjesna zajednica Vrbljani, Ribnik, Previja, Sitnica i Crkvina. Najnaseljeniji dio opštine jeste u slivu rijeke Sane i Ribnik. I u smislu te riječi, taj dio opštine je i u privrednom smislu najaktivniji. Kad je u pitanju mjesna zajednica Sitnica i Vrbljani, to su već dijelovi lokalne zajednice koji su na neki način udaljeni od administrativnog centra i baš ovo što ste malo prije rekli, zbog te teritorijalne reorganizacije koja se desila u bivšoj Jugoslaviji kada je Ribnik pripojen opštini Ključ, najveću cijenu su platili ti dijelovi naše opštine jer su i bili najudaljeniji od tadašnjeg centra opštine, odnosno tadašnje opštine Ključ, što je natjeralo veliki broj stanovnika na migracije, pa smo danas svjedoci da veliki broj naših ljudi živi u Srbiji, u Temerinu, u Baču, u Vojvodini. Jedan značajan dio je u Sloveniji. Jednostavno, ljudi su išli trbuhom za kruhom, za boljim uslovima za život. I to je ono što ja stalno ističem, što jeste napravilo štetu današnje opštine Ribnik, jer kad izgubite nekih 50-60% stanovništva na određenoj teritoriji, to ostane praznina koju je teško popuniti u ljudskom, odnosno kadrovskom smislu te riječi. I jednostavno, i dan danas, ti dijelovi naše opštine su u značajnom problemu zbog nedostatka stanovništva, jer gdje god nemate ljudi, teže vam je organizovati i društveno-socijalni život, teže vam je organizovati

0: javni prevoz, obrazovanje, sve je mnogo skuplje. I to jeste ono što ne razumiju moje kolege u većim gradovima. To razumiju dobro moje kolege u malim lokalnim zajednicama, gdje imate mali broj stanovnika, a morate obezbijediti sve ove uslove da jedan današnji čovjek može živjeti ukoliko toliko civilizovanim uslovima za život. I jednostavno to je što se kaže, naš krst mi ga nosimo zajedno sa našim građanima.
1: Da, vjerujem da naše slušaoce u ovom trenutku sigurno zanima i kako se može doći do Ribnika, kakva je putna komunikacija, u kakvom stanju su saobraćajnice, s obzirom da ste ovim lijepim opisima vaše opštine sigurno ih zaintrigirali.
0: Da, pa opština Ribnik je jako dobro povezana putnom komunikacijom sa većim centrima, naši, jeli, najveći centar okruženja jeste Banja Luka i ona je ta koja gravitira veliki broj naših stanovnika, veliki broj naših studenata, učenika i to jeste, jel, na neki način i prednost, ali i slabost malih lokalnih zajednica, jer vi imate tu silu koja stalno privlači mlade ljude i jednostavno većim zajednicama, većim gradima, opštinama bolji su uslovi i za školovanje, imate veću ponudu, kvalitetnije uslove za rad, za obrazovanje i to su neke stvari na koje vi ne možete jednostavno utjecati. Mi činimo sve kao lokalna zajednica, kao opštinska uprava da obezbijedimo sve one uslove koji su neophodni za normalan život i normalno odrastanje i stasavanje naših najmlađih i ja moram da kažem da smo uz pomoć vlade Republike Srpske i koje smo imali u prethodnih nekih 20 godina uspjeli da od jedne male opštine koja je bila porušena, razrušena, spaljena, da tako kažem, raseljena, napravimo i izgradimo jednu modernu lokalnu zajednicu u kojoj smo obezbijedili sve one neophodne uslove za normalan život naših građana. I ja vjerujem da ćemo nastaviti ovim istim tempom, posebno me ohrabrio premijer Sava Minić koji je svojim dolaskom zaista uneo jednu novu energiju i poslao jednu snažnu poruku da je vlada ta koja jeste i koja će biti najveći partner malim opštinama u narodnom periodu. To je ono što smo mi čekali, za čim smo vapili i jednostavno male lokalne zajednice u narodnom periodu neće moći ulaziti u neke značajnije projekte bez podrške vlade Republike Srpske. To je jednostavno tako. Evo, imat ćete prilugu da pričate i razgovarate sa mojim kolegama iz manjih lokalnih zajednica, vjerovatno ćete čuti iste riječi kao što sam ja evo danas ovdje vam preneo.
1: Kažite mi, s obzirom da eto imate i podršku vlade Republike Srpske, šta je sa lokalnom infrastrukturom? Vidjela sam da je recimo centar urbanistički na neki način sređen, da su asfaltirani neki putevi, da su u nekim mjesnim zajednicama obnovljeni makadamski putevi. Šta je dakle sa lokalnom infrastrukturom?
0: Pa ja ću se nadovezati na ovo malo prije što sam rekao. 96. godine kada smo se vratili u Ribnik, bilo je sve porušeno. Bez osnovne infrastrukture i putne i komunalne i svake druge. I jednostavno morali ste krenuti od nule. Sa jako ograničenim sredstvima budžetskim koje imate, vi niste mogli napraviti nešto
1: značajnije. Koliki je budžet danas?
0: Pa danas je budžet opštine Ribnik negdje oko 11 miliona. Sa domom zdravlja jer on je na budžetskom sistemu za Trezorskom zajedno sa opštinom. Međutim, to su sredstva koja su u principu raspoređena na svakodnevne obaveze i na servisiranje javnih usluga i vi tu nemate prostora za neke značajnije investicije. Kad vi to sve saberete, oduzmete, ostane vam nekih par stotina hiljada maraka za neke projekte. Kad uzmete u obzir današnje cijene, radova, usluga, jednostavno vi ne možete s tim napraviti ništa značajnije. I onda se krenulo, kad imate snažnu volju, jaku volju, želju da nešto napravite, krenulo se moji prethodnici zajedno sa ljudima koji su željeli da od Ribnika napravi lokalnu zajednicu koju zaslužuju naši građani. Uspjeli su u ovih nekih 20 godina da naprave svu prateću infrastrukturu kad su u pitanju institucije prvo i republičke, a i lokalne. Praktično morali smo izgraditi sve objekte za sve javne institucije, krenuši od doma zdravlja, stanice, policije, elektrodistribucije,

0: vatrogasnog doma, centra za socijalni rad, zgrade opštine, uprave šumskog gazdinstva i šta sve ne.
1: Imate i nekoliko škola.
0: Imamo tri osnovne škole, srednjoškolski centar i ono što, na što smo posebno ponosni jeste naša predškolska ustanova Srbija. To je projekat koji je među posljednjima izgrađen i isfinansiran jednim dijelom od strane opštinske uprave, jednim dijelom od strane Republike Srbije i koristim ovim priliku da se zahvalim našim sunarodnicima koji su razumijeli naše potrebe i želju da i naši mališani odrastaju onako kako zaslužuju i da ih, što se kaže, na najkorektniji način pripremimo i spremimo za školski život. I ono što moram reći, oni danas zbilja odrastaju u jednoj sredini koja je jako, jako poželjna kad su u pitanju roditelji, ipak koja je mala lokalna zajednica, djeca su na neki način zaštićena od mnogih stvari od kojih nije zaštićena u velikim gradovima, imaju određenu slobodu, žive u prirodnoj, čistoj sredini, okruženju, sa ljudima koji su jako dobrog karaktera, to su pretežno krajišnici, temperamentni, vrijedni ljudi koji cijene tuđe, a cijene i ono što oni rade i čim se bave.
1: Da,
0: domaćin.
1: Privreda se ranije zasnivala uglavnom na drvno-prerađivačkim kapacitetima. Kako je to danas? Evo, pomenuli smo ovaj ribnjak, odnosno uzgajalište, povrća i tako dalje. Pa šta osim toga još ima?
0: Okosnica našeg razvoja jeste drvna industrija i šumarstvo. Zapravo šumsko gazdinstvo Ribnik je najveći privredni subjekt naše lokalne zajednice. On zapošljava danas oko 260 radnika i on jeste pokretač i generator razvoja naše lokalne zajednice. U svakom smislu te riječi. Opština Ribnik ne može biti stabilna bez stabilnog šumskog gazdinstva Ribnik. S jedne strane zbog samog privrednog subjekta i broja zaposlenih, s druge strane što je veliki broj naših privrednika koji se bave preradom šume, šumsko-drvnih sortimenata, direktno vezan za naše šumsko gazdinstvo. Tako da naše stabilno šumsko gazdinstvo Ribnik je ujedno garancija za stabilnost lokalne zajednice, ali i za stabilnost naših privrednih proizvođača koji se bave preradom šumsko-drvnih sortimenata. I ja vjerujem i nadam se da će to ostati u narednom periodu, jer to jeste garancija našeg opstanka na ovim prostorima. Kad je u pitanju privredna aktivnost generalno, ona jeste grupisana na drvnu industriju. Imamo određene privredne subjekte, oni su, kad je u pitanju ribouzgoj, najveći jeste Tropik. On je na neki način preuzeo kapacitete zemljoradničke zadruge Ribnik. Oni su i pre rata imali ogromne kapacitete, velike kapacitete i on se nalaze na samom izvoru rijeke Ribnik. To jeste jedna od najljepših lokacija na području naše opštine i to zbilja trebaju svi naši građani iz Banja Luke, iz okruženja, iz regije da posjete, da se uvjere i da vide šta mi to imamo, jer to jeste i njihovo javno dobro i da uživi u tome što imamo svi zajedno. Mi ćemo nastojati da u narednom periodu, već radimo intenzivno na tome, da ponudimo što bolji turistički proizvod kad je u pitanju naša opština i vjerujem da ćemo uz pomoć republičkih institucija, naše turističke organizacije zajedno uspjeti da dođem do tog cilja.
1: Vidjela sam na sajtu opštine Ribnik da je u toku javni poziv za dodjelu podsticaja u poljoprivredi za 2026. godinu, koje je raspisalo, dakle, nadležno ministarstvo Vlade Republike Srpske. Pa da čujemo konkretnije o tome kako je bilo ranijih godina i što očekujete sada. Šta je od poljoprivrede ono što je značajno, osim, dakle, tog ribouzgoja? Pretpostavljam da je stočarstvo.
0: Stočarstvo na platovu Manjače. Manjača jeste jedan biser koji nemaju lokalne zajednice u okruženju. Jednostavno, Manjača jeste jedan dubinski prostor koji otvara mnoge mogućnosti, pre svega po svojoj površini, po svojoj čistoći, po svojoj specifičnosti na jako dobroj lokaciji, neposredno uz granicu sa Banja Lukom, dok je u nižim dijelovima naše lokalne zajednice zastupljena zemljoradnja zbog kvaliteta zemljišta u principu i to je ova priča što sam spomenula na početku emisije vezano za našeg Luku Račara. I imamo zastupljeno voćarstvo.

0: one koji nisu bili pokriveni odlukama viših nivova vlasti. I kad je u pitanju srednja škola, to je također ustanova koju smo izgradili na novo, srednjoškolski centar Lazar Đukić, koji je nasljednik praktično srednjoškolskog centra iz Ključa. On je smješten također u administrativnom centru u Ribniku. Za sve naše učenike smo obezbijedili besplatan prevoz iz svih dijelova naše opštine. To nisu mala sredstva, mi godišnje izdvajamo oko 110.000 maraka samo za to pravo. Plus 30.000-40.000 za udžbenike. To nije malo, ali smatramo da ulaganje u znanje u omladinu jeste najbolja investicija. I da je mnogo isplativija od i puteva i ne znam ti čega.
1: Samo da vas još pitam prije nego što počnete o zdravstvu, da li ste u prilici da obezbijedite i stipendije za neke učenike i studente, pretpostavljam da ima određen broj studenata koji studiraju, da li Banja Luci, Sarajevo ili gdje već.
0: Hvala vam na tom pitanju. Opština Ribnik je od 2004. godine odredila da će stipendirati sve učenike, sve studente sa područja naše opštine, bez obzira na vlasničku strukturu fakulteta, univerziteta, odnosno da li državni, da li privatnik, bez obzira na smjer, bez obzira na godinu studija. To je bila rijetkost tada u Republici Srpskoj. Međutim, mi tu praksu već imamo 22 godine, to je sve argumentovana činjenica. Naši studenti kada su se vraćali u Ribnik, bili su iznenađeni koliko mnogo veće opštine nemaju te mjere, koliko se studenti snalaze sami, kako znaju i umeju, bez te podrške opštine Ribnik. Ja sam sticam okolnost bio jedan student koji nije imao ni jednu stipendiju svoje opštine, iako sam magistrirao, što se kaže, išao sam 18 godina u školu bez jedne stipendije, smatrao sam da je to jako pogubno, jako loša poruka za buduće akademske građane, ljude koji će biti sutra donosioci odluka, jako bitni i za lokalnu zajednicu, pa i za državu. I ono što mi je jako smetalo jeste da, iako smo iz male lokalne zajednice, da ne trebamo biti na neki način marginalizovani, da mi imamo svoje mjesto u ovome društvu i da ove odluke koje je donijela naša skupština jesu pozitivne i da najbolji način promovišu i podržavaju našu djecu. Tako da i dan danas od 2004. godine sve naš student ima stipendiju koja je gradirana od 100 do 180 konvertibilnih maraka i stipendiramo najbolje srednjoškolce u našem srednjoškolskom centru. Najbolje učenike također stipendiramo da im damo, što se kaže, vjetar u leđa i da podržimo u njihovom radu. Da znaju da trebaju biti nagrađeni.
1: Bravo načelniče, a sada da se vratim zdravstvu, pošto sam vas prekinula, pa eto možete slobodno nastaviti. Dakle, zanima me naravno, kao i naše slušaoce, kako funkcioniše zdravstvo, kako ste organizovani, jeste li zadovoljni? S obzirom da, pretpostavljam, ima i udaljenih stanovnika, ne samo od centra, nego u mjesnim zajednicama, od mjesnih zajednica, ljudi žive naravno u dijelovima u kojima su počeli da žive davno i njihovi roditelji i preci. Pa me zanima kako funkcioniše to zdravstvo.
0: Dom zdravlja dr. Dragan Vojvodić nosi ime po našem velikom doktoru, cijenjenom Draganu Vojvodiću, koji je preminuo za vrijeme korone, jedan od prvih žrtava koronavirusa, ljekara na kliničkom centru ovdje u Banja Luci. Jeste ustanova koja je također izgrađena na novo od strane naše vlasti u Ribniku, jer smo smatrali da zdravstvo jeste jedan od vitalnih parametara bez kojih jedna lokalna zajednica ne može funkcionisati. Naša centralna zdravstvena ustanova je ostala u Ključu kao i mnoge druge institucije i mi smo bili prisiljeni da određeni period radimo u improvizovanim uslovima bez osnovnih uslova za rad, zahvaljujući podršci tada predsjednika Milorada Dodika i vlade Republike Srpske. Mi smo izgradili novi dom zdravlja, on je u Gornjem Ribniku, u administrativnom centru. Mi jako smo zadovoljni uslugama koje se pružuju našim građanima, ima tu stvari koje se trebaju i moraju popraviti.
1: Kakva je briga o mladim ljudima, osim ovog što ste pomenuli, dakle besplatni udžbenici, stipendije za najbolje srednjoškolce, stipendije za sve studente bez obzira da li je riječ o privatnom ili državnom i tako dalje. Pa zanima me koliko ste u prilici da mladima obezbedite stanove,

0: odrastanje.
1: Kada brak prestaje da funkcioniše, roditelji bi trebalo dobro da razmisle o svemu, da definišu problem i da se iskreno potrude da ga prevaziću. Pojedini parovi se odlučuju i za bračno savjetovanje. Neki razvedeni ljudi se kasnije pokaju i priznaju da žale što se nisu više potrudili da riješe probleme i spasu brak, a kada su nesuglasice nepremostive i kada su sigurni da je odvojen život bolji po sve, to trebaju pažljivo saopštiti djetetu. Bitno je da čuju da će ih oba roditelja i dalje mnogo voljeti i da se tu ništa ne mijenja, kao i to da oni nisu ni za šta krivi. Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo.
2: Kada su problemi još uvijek u nekom povoju ili ukoliko se pravovremeno prepoznaju, mi preporučujemo bračno savjetovanje. Bračno savjetovanje za cilj ima upravo očuvanje partnerstva, odnosno partnerskog odnosa onako kakav je bio na formiranju bračne zajednice, ali da tako kažem. Pritom se ne misli da odnosi mogu biti isti ili da emocija treba da bude ista, ali da bude ona slična koherentnost, odnosno da se vrati veza, odnosno bliskost koja je postojala na početku bračne zajednice. To se radi kroz prepoznavanje onih pozitivnih strana partnerstva, odnosno pozitivnih strana svakog partnera pojedinačno. Prepoznaju se obrasci ponašanja koje su doveli do udaljenja. Prepoznaju se sve one stvari koje su se pokazali nefunkcionalnim u onome što je sadašnji partnerski odnos. Međutim, ukoliko bračno savjetovanje ne daje očekivane rezultate ili ukoliko bračni partneri smatraju da im bračno savjetovanje nije potrebno, ali također smatraju da brak nije održiv, onda dolazi pred Centar za socijalni rad, odnosno pred organizatora testa. Naravno, to se odnosi samo na one partnere koji imaju maloljetnu djecu. Bračni partneri koji nemaju djece ili imaju punoljetnu djecu razvode se pred sudom, dok bračni partneri sa maloljetnom djecom prvo dolaze u Centar za socijalni rad na postupak koji se zove mirenje bračnih partnera ili posredovanje, a nakon tog provedenog postupka javljaju se sudu za razvod braka. Postupak mirenja bračnih partnera, odnosno postupak posredovanje, kao svoj primarni cilj nema očuvanje partnerskih odnosa, iako je to jedna od stvari na kojima se radi. Ali primarni cilj mirenja bračnih supružnika jeste mirenje dvoje ljudi koji će biti partneri u roditeljstvu. Primarni cilj mirenja jeste očuvanje upravo one roditeljske uloge u onom domenu koji je neophodan za očuvanje stabilnosti djeteta tih, odnosno djece tih bračnih partnera.

isto ono što je najbitnije, a to je da su i mama i tata i dalje mama i tata i da ga vole i da su tu. Neophodno je objasniti promjenu koja dolazi, a samim tim održati onu osnovu, odnosno raditi na tome da dijete shvati da ono najbitnije se ne mijenja. To jeste da je dalje ima oba roditelja dostupna i oba roditelja koja se brinu o njemu i vole ga.

15:53, došlo vrijeme da se pozdravljamo što se ovog izdanja Epicentra BH Radija 1 tiče. Tačno u 16 sati možete čuti našu centralnu informativnu emisiju Dnevnika. Velike pozdrave što se Epicentra tiče i ugodan ostatak ovog dana. Šalju vam i žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Sanjin Šakić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

20. dan nakon što je Španija ukinula tromjesečnu blokadu zbog koronavirusa, Opera Liceu u Barceloni otvara sezonu neobičnim nastupom, jer je svako od 2292 mjesta zauzela sobna biljka. Ovaj performans, koji je emitovan uživo za ljude, odražava apsurd života u blokadi. Biljke predstavljaju prirodu koja vraća svoj teren.

22. Iz 90. I'm Your Baby Tonight, top lista, US top lista, mjesto broj 1, a u Ujedinjenom Kraljevstvu uspjela da dođe do mjesta broj 5, također mjesto broj 1 na R&B listi. Sad mogli bi mi o Whitney baš o ovim nekim njenim uspjesima, čini mi se, poprilično dugo da pričamo, jer ima zaista mnogo i prodatih albuma i mnogo stvari kojima je zadužila muzičku scenu. Što se nje tiče, ona je rođena 9. avgusta 1963. u New Yorku, u New Jerseyu, a napustila nas je 11. februara 2012. godine. A ono što je zanimljivo, što je imala ovako zanimljive pjevačice koje su i bile u srodstvu, to je njena majka Sissy Houston, a rođaka joj je Dionne Warwick, a kuma Aretha Franklin, koju smo se bavili, naravno, ako čak ne u prvoj emisiji Zvuka na štiklama. Uglavnom, Whitney počela da pjeva sa 11 godina u dječijem gospel horu, a kasnije počela da nastupa sa majkom i sa drugim pjevačima, a Chaka Khan, Bill Laswell, Rose i ostatak ekipe. Uglavnom, bila je na sceni od 77. pa sve do svoje smrti 2012. godine, a ono što je zajedničko za nju i za Tinu Turner, kojom smo se isto bavili u jednoj od emisija, je da su prošle pakao u privatnom životu, a o tome ćemo nešto malo kasnije. Uglavnom, diva anđelskog glasa, ali ne tako srećnog života.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zbog velikog požara koji je jutros zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Na gašenju požara angažovane su sve raspoložive snage, uključujući profesionalne vatrogasne jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva, zračne snage i oružane snage Bosne i Hercegovine. Nadležne službe nastavljaju aktivnosti na procjeni štete i uspostavljanju alternativnih rješenja za zbrinjavanje komunalnog otpada. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima među entitetima. Na čekanju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 66 povrijeđeno u eksploziji u glavnom katarskom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa u Ras Lafanu, izjavio je ministar energetike Sadel Kab. On je naveo da eksplozija neće uticati na izvoz LNG-a, kao i da nema rizika po životnu sredinu. Vlasti su ranije saopštile da se dogodila tehnička nesreća u lokalnom postrojenju za snabdijevanje gasom u trenutku kada su radnici ponovo pokretali proces prerade nakon prekida zbog napada iz Irana. Sjedinjene Američke Države objavile su opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. augusta, saopšteno je iz Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. Prema licenci OFAC-a dozvoljen je uvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i naftnih derivata iranskog porijekla u Sjedinjene Države, pod uslovom da su neophodni. Licenca se ne primjenjuje na transakcije koje uključuju fizička i pravna lica povezana sa Sjevernom Korejom, Kubom ili Krimom i okupiranim ukrajinskim teritorijama. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 29, Bihaću i Trebinju 30, Banja Luci i Tuzli 31, Bijeljini 33 i u Mostaru 34 stepena. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
2: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
1: Blago iz našeg arhiva.
2: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
3: Poštovani slušalci, na početku još jednog izdanja emisije Blago iz našeg arhiva želimo vam srdačnu dobrodošlicu. 30. juna 2023. godine zauvijek nas je napustio Sejo Pitić, jedan od posljednjih istinskih, autentičnih tumača Sevdalinke. Seje Pitića sjećamo se u ovoj emisiji. Naše druženje počinjemo snimkom Sevdalinke Gledaj me draga, nagledaj me se iz 1981. godine. Uz Tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo, Sejo Pitić.

Kratka biografija Seje Pitića glasila bi: rođen je u Sarajevu 26. septembra 1946. godine. Od ranih 60. godina bavio se muzikom kao gitarista, bas gitarista i pjevač. Šira javnost pamti ga po čuvenom jugoslovenskom hitu autora Mijata Božovića Topla zima, plava žena, s kojim je nastupio na festivalu Iliđa 1980. godine. Na ovom festivalu Sejo Pitić nastupao je i kasnije pjevajući pjesme Zajma Imamovića, Joze Penave i Sretena Belančića. Struka i nauka pamti ga kao vrsnog interpretatora sevdalinke, poznavaoca sevdalinskog repertoara i stila. U narednih 20 minuta svojevrsna radijska premijera. Godine 1982. televizija Sarajevo realizovala je emisiju Druženje s pjesmom, u kojoj je Sejo Pitić pjevao uživo neke pjesme iz svog repertoara. Snimak ove emisije sačuvan je u arhivu BHRT-a i danas ga premijerno emitujemo u programu Radija Bosne i Hercegovine. Muzička pratnja Seji Pitiću bio je Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe.

Period agresije na Bosnu i Hercegovinu Sejopitić proveo je u Sarajevu kao redovan učesnik muzičkog života Sarajeva pod opsadom, te kao jedan od inicijatora i revnosnih članova sarajevske ratne estrade. Evo i jedne pjesme iz tog doba, autora Spase Beraka i Fuada Ruvića, Bosanko, ti budi jaka. Drugi glas pjeva Ljubica Berak, a solista ove pjesme je Sejopitić.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku još jednog druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike, preporučit ćemo vam kompozicije klavirske literature iz bogatog stvaralačkog opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta i Johana Sebastiana Bacha. Uvodne minute rezervisali smo za etidu u G-duru broj 9 iz opusa 25 Frederika Chopina. Slušamo pijanistu Vladimira Aškenazija.

0: Prvi stav sonate za violinu i klavir u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali smo u interpretaciji Nevene Popović klavir i Maje Jokanović violina.
1: BH Radio 1.
0: Naredne minute naše emisije ispunit će imprompti u C-molu broj 1 opus 90 Franca Schuberta, Silvija Kapova, klavir.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: za juni ove sedmice. Toplotni val zahvatio je i Španiju. Aprilski izvještaj Svjetske meteorološke organizacije otkrio je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Danka Zakić.
2: Ritam mladih, ritam za svaki dan.

0: omladinski program TH Radija 1.
1: Kulin Ban Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarić Bosnija, Oskar Tanović Bosnija.
0: Omladinski program TH Radija 1.
1: Bosnija!
2: Odlazak na školovanje van mjesta odrastanja često predstavlja jedan od najvažnijih koraka u životu mladih ljudi. To je prilika za sticanje novih znanja, iskustava i poznanstava, ali i važna etapa ličnog i profesionalnog razvoja. Večeras upoznajemo studentkinju Lenku Vujanić iz Čačka koja studira u Istočnom Sarajevu. Ona govori o razlozima koji su je odvali na taj put, prilagođavanju, kulturnoj razmjeni i svemu što ovo iskustvo nosi sa sobom. Prilog pripremila koleginica Nataša Novosel.
3: Mladi ljudi sa Zapadnog Balkana sve češće biraju da obrazovanje nastave izvan granica svoje zemlje. Svako od njih nosi svoju priču. Lenka Vujanić je studentkinja iz Srbije koja svoj put nastavlja u Istočnom Sarajevu.
4: Moje ime je Lenka Vujanić, dolazim iz Srbije, iz Čačka i studiram muzičku akademiju, odsek solo pevanje u Istočnom Sarajevu.

0: omladinski program TH Radija 1.
1: Kulin Ban Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarević Bosnija, Oskar Tanović Bosnija.
0: Omladinski program TH Radija 1.
1: Bosnija!
2: Na Medicinskom fakultetu Banja Luci održano je takmičenje iz anatomije za srednje školce. Prvo mjesto osvojili su učenici Bijeljske poljoprivredne medicinske škole, o čemu pričamo u narednim minutama. Po prvi put u Republici Srpskoj kao pilot projekat organizovano je takmičenje iz anatomije kako bi bilo ispitano i nagrađeno znanje učenika iz ove oblasti. Bijeljski učenici su osvojili prvo mjesto i tim pokazali kakav je kvalitet nastave koju im pruža njihova srednja škola, kako kaže i sama profesorica poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini Olivera Krasmanović.
3: Ove godine je prvi put u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda održano takmičenje iz anatomije za učenike zdravstvene struke. Tu su znači dvije medicinske škole Doboj i Banja Luka i 18 škola srednjoškolski centri ili ovako kao kod nas poljoprivredna medicinska škola gdje se školuju učenici za zanimanja zdravstvene struke. Prvo je organizovano polufinalno takmičenje, znači bile su dvije grupe. Doboj i Banja Luka. Mi smo bili u grupi sa Banja Lukom i osvojili prvo mjesto. Nakon toga je organizovano finalno takmičenje i tada smo također briljirali i osvojili ubjedljivo prvo mjesto. Znači, dokazali smo da ne moramo biti medicinska škola koja se isključivo bavi školovanjem, znači zdravstvenih radnika, da i mi koji dolazimo iz manjih škola, poljoprivredna i medicinska, možemo da ostvarimo rezultat koji će biti u ovom trenutku bolji od njih.
2: Milenko Bojić, Julijana Marković i Teodora Ranilović činili su pobjednički tim i svojim znanjem, trudom i posvećenošću predstavili svoju školu na najbolji način.
4: Što se tiče samih priprema, one su iskreno bile teži dio ovog takmičenja i najduži dio ovog takmičenja, jer tako kažem, mi smo se za ovo takmičenje spremali mjesecima unazad i svaki dan bi ostajali posle časova sa profesoricom i ponavljali teoriju. A evo ja i moje drugarice imali smo, da kažem, malo slobodnog vremena koje

0: Dragi slušalci, hvala vam što ste i ovog puta bili uz nas u Ritmu mladih. Naravno, kao i svakog puta, sve ono što ste propustili možete da pronaćete na našem sajtu www.up.bhrt.ba, a potražite nas i na društvenim mrežama. Očekujemo vas za 7 dana u isto vrijeme da se družimo u Ritmu mladih, a do tada ne mijenjajte frekvenciju jer ste na pravom mjestu. Vaš omladinski program BH Radio 1.
1: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Zbog požara na deponiji Uborak, grad Mostar proglasio vanredno stanje. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio pravilnik o primjeni zakona o PDV-u za kupovinu prve nekretnine. Premijer Velike Britanije Keir Starmer podnio ostavku. Vrijeme danas sunčano, temperatura do 37 stepeni. Zbog velikog požara koji je jučer ujutro zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Prema posljednjim informacijama, požar je djelimično stavljen pod kontrolu i ne širi se više van granica deponije, ali će vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga BiH ostati na terenu cijelu noć, kako bi pratili razvoj situacije i pravovremeno reagovali, govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i zapovjednik kantonalnog stožera civilne zaštite Adil Šuta.
1: Ono što je nama sad važno, to je da vidimo sa deponijom gore više u nekakvom ekološkom smislu kako to najadekvatnije sanirati da bi zaštitili građane. I druga stvar, gdje sa otpadom u sljedećih x dana, evo tako ću reći, jer ne znamo koliko će se skupati ovo gore trajati. I upravo je stožer civilne zaštite proglasio elementarnu nepogodu, odnosno vanredno stanje u gradu Mostaru zbog neposredne opasnosti po zdravlje. Time su se otvorile mogućnosti da mi efikasno djelujemo brzo kroz službe grada Mostara bez nekih velikih procedura i donijeli smo izvjesne naredbe.
2: Cilj nam je da zajednički smiri se situacija, da spriječimo dalje ekološku katastrofu, jer smatramo da je ovo jedna ekološka katastrofa sa mogućim posljedicama po zdravlje ljudi i svi se trebamo odnositi odgovorno. Grad Mostar poduzima određene aktivnosti kako bi sklonio otpad sa ulica i mislim da je na dobrom putu da se to rješava, a uporedo ćemo rješavati sve drugu tekuću problematiku.
0: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu usvojen je jučer na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do sada kupili prvu nekretninu ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima među entitetima. Nju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u Izraelu, a nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom poručila je da je taj sastanak kruna njene posjete Izraelu. Cvijanović se zahvalila Netanjahu na dosadašnjem odnosu prema Republici Srpskoj, te je naglasila kako se nada još boljim odnosima u budućnosti. Prethodno se Cvijanović sastala sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sarom, a njegova izjava da je Cvijanović razgovarao potrebi zaštite kršćanskih manjina u BiH posebno je zasmetala stranci SDA, koja je istakla da kršćani nisu ugroženi u Bosni i Hercegovini. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laburističke stranke. Funkciju premijera će obavljati do izbora novog premijera, vjerovatno do septembra. Novi lider laburističke partije dotad će biti izabran jer se nominacije očekuju do kraja ove sedmice. Prije 2 godine Starmer je predvodio povratak laburističke partije na čelo Velike Britanije, a sada će otvoriti poziciju za čak 7. premijera u proteklih 5 godina. Kralj Charles III. Treći službeno informisano o Starmerovoj ostavci. Slušamo Starmerovu izjavu.
3: Odluku moje stranke prihvatam s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Razgovarao sam s kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci. Zatražit ću od Nacionalnog izvršnog odbora laburističke stranke da utvrdi raspored s otvaranjem nominacija 9. jula. U slučaju izbora ovo će osigurati da novi vođa bude na mjestu prije povratka parlamenta u septembru.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara, koja bi mogla odlučiti o plasmanu Zmajeva u nokaut fazu takmičenja. Izabranici Sergeja Barbareza jučer su na RSL stadionu u Salt Lake City odradili još jedan trening, a prema informacijama iz Nogometnog saveza BiH atmosfera u ekipi je izuzetno pozitivna. BH reprezentaciju danas očekuju službene medijske aktivnosti uoči utakmice i još jedan trening. Danas se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hočić.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: Lokalno na BH Radiju 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
6: Dobar dan poštovani slušaoci, naš gost danas je načelnik opštine Ribnik, gospodin Duško Dakić. Dobar dan gospodine Dakiću, dobro nam došli u Banjalučki studio BH Radija 1.
7: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Koristim ovu priliku da pozdravim vas ovdje u studiju i sve naše slušaoce.
6: Za početak da nam kažete što je ono po čemu se recimo opština Ribnik u odnosu na druge opštine razlikuje, po čemu je specifična, šta je ono što je izdvaja, nekakav razlog, zašto bi naši slušaoci recimo došli da je posjete, da vide Ribnik?
7: Pa ja ću reći onako i kako osjećam. Opština Ribnik je sigurno jedna od najljepših opština na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, smještena je na dve prelipe rijeke, na rijeci Sani i rijeci Ribniku, a okovana planinama Manjača, Šiša i Dimitar. Sve u svemu jedna čista, ekološki prihvatljiva lokalna zajednica sa ogromnim potencijalom za turistički razvoj, za turističku promociju, ali ujedno i sa značajnim kapacitetima i resursima u pogledu šume, odnosno drvne industrije.
6: Bez sumnje je i akvaponija nešto po čemu je Ribnik specifičan, pa da nam kažete o kakvom tipu privrede je riječ, kako je sve počelo i kako se razvija. Luka Vračar je mladi agronom koji se vratio u svoj Ribnik i krenuo sa biznisom proizvodnje ribe i povrća doslovno na vodi, jeli, a pokrenuo i mrežu mladih agropreduzetnika. Evo baš sam jutro gledala neki prilog na jednoj od televizija. Znači, ne prestaje zanimanje za taj biznis.
7: Da, pa moram prvo da kažem da kad je u pitanju strategije razvoja opštine, da ona definiše tri grane koje su nosioci razvoja naše lokalne zajednice. Prva i najznačajnija jeste drvna industrija i šuma, druga jeste poljoprivreda i treća grana kao nosioci razvoja naše opštine jeste turizam. Kad je u pitanju akvaponija, ja moram da kažem da je Luka jedan od perspektivnih mladih inženjera koji je spojio znanje, iskustvo i tehnologiju i pokrenuo jedan vrlo značajan projekat, ne samo za agropreduzetništvo, već i za našu lokalnu zajednicu. Zahvaljujući njegovom radu, njegovom isticanju, opština Ribnik je značajno promovisana kad je u pitanju ova vrsta privređivanja, odnosno poljoprivrede.
6: Ja sam bila prvi put kad sam to gledala zaista oduševljena do kakvih ideja dolaze mladi ljudi. On je to vidio negdje vani kad je bio i očito primijenio, vratio se prije svega u ribnik kao agronom, završio je ovdje u Banja Luci i primijenio to u svom kraju, ima nekoliko zaposlenih, već godinama radi, koliko sam shvatila iz jutrošnjeg priloga na televiziji, da to već uhodan biznis, da razne biljke proizvodi, dakle da prosto čovjek ne može da vjeruje da to funkcioniše, doslovno da biljke rastu iz vode, ne kaže se džaba raste kao iz vode.
7: Tako je, mislim, radi se o porodici koja već ima značajno iskustvo kad je u pitanju poljoprivreda, o ljudima koji su u pravom smislu te riječi domaćini. Luka je kao mlad inženjer, kao mlad čovjek, kao što sam rekao, na osnovu tog iskustva koje ima od svojih roditelja i od svog djeda, spojio i znanje i novu tehnologiju i pokrenuo nešto novo u ribniku. Mi kao lokalna zajednica nastavili smo da pomognemo u okviru svojih mogućnosti, da mu budemo podrška u prethodnim godinama. Vjerujem da ćemo nastaviti tu suradnju u narednom periodu.
6: Ribnik je teritorijalno velika opština, oko 500 kvadratnih kilometara. Tu živi negdje nešto više od 9000 stanovnika, kako sam pročitala pripremajući se za emisiju. Prije posljednjeg rata pripadao je opštini Ključ, međutim malo ljudi zna, a i ja sam se zaista ugodno iznenadila kad sam vidjela da je 1918. godine Ribnik zapravo bio opština i da je tokom socijalizma došlo do neke reorganizacije i da je tada pripojen opštini Ključ. Nažalost, u tom periodu došlo je i do jedne značajne stagnacije njegovog razvoja. Pa da nam sada vi kao prvi čovjek opštine predstavite.
7: Ribnik se prostire na 496 kvadratnih kilometara, opština pretežno brdsko-planinskog karaktera, opština koja graniči sa Banja Lukom, Istočnim Drvarom, Mrkonjićem i jednim dijelom opštinom Glamoč. Najveći dio naše opštine je prekriveno visokim i visokokvalitetnim šumama, što jeste naša prednost i naših građana. Kad je u pitanju naš istorijat, ovaj bar bliži, moram da kažem da je Ribnik kao opština nastao potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma 95. godine, kada se opština Ključ dijeli na dva dijela. Jedan dio koji pripada Republici Srpskoj, današnji tada Srpski Ključ, poslije preimenovan u Ribnik, i teritoriju opštine Ključ koja ostaje u federaciji. Ribnik ima 5 mjesnih zajednica, tako je teritorijalno organizovan. To su mjesna zajednica Vrbljani, Ribnik, Previja, Sitnica i Crkvina. Najnaseljeniji dio opštine jeste u slivu rijeke Sane i Ribnik, i u smislu te riječi taj dio opštine je i u privrednom smislu najaktivniji. Kad je u pitanju mjesna zajednica Sitnica i Vrbljani, to su već dijelovi lokalne zajednice koji su na neki način udaljeni od administrativnog centra, i baš ovo što ste malo prije rekli, zbog te teritorijalne reorganizacije koja se desila u bivšoj Jugoslaviji, kada je Ribnik pripojen opštini Ključ, najveću cijenu su platili ti dijelovi naše opštine, jer su i bili najudaljeniji od tadašnjeg centra opštine, odnosno tadašnje opštine Ključ, što je natjeralo veliki broj stanovnika na migracije, pa smo danas svjedoci da veliki broj naših ljudi živi u Srbiji, u Temerinu, Baču, Vojvodini. Jedan značajan dio je u Sloveniji. Jednostavno, ljudi su išli trbuhom za kruhom, za boljim uslovima za život. I to je ono što ja stalno ističem, što je jeste napravilo štetu današnjoj opštini Ribnik, jer kad izgubite nekih 50-60% stanovništva na određenoj teritoriji, tu ostane praznina koju je teško popuniti u ljudskom, odnosno kadrovskom smislu te riječi. I jednostavno, i dan danas ti dijelovi naše opštine su u značajnom problemu zbog nedostatka stanovništva, jer gdje god nemate ljudi, teže vam je organizovati i društveno-socijalni život, teže vam je organizovati javni prevoz, obrazovanje, sve je mnogo skuplje. I to jeste ono što ne razumiju moje kolege u većim gradovima. To razumiju dobro moje kolege u malim lokalnim zajednicama, gdje imate mali broj stanovnika, a morate obezbijediti sve ove uslove da jedan današnji čovjek može živjeti ukoliko toliko civilizovanim uslovima za život. I jednostavno, to je, što se kaže, naš krst i mi ga nosimo zajedno sa našim građanima.
6: Da, vjerujem da naše slušaoce u ovom trenutku sigurno zanima i kako se može doći do ribnika, kakva je putna komunikacija, u kakvom stanju su saobraćajnice, s obzirom da ste ovim lijepim opisima vaše opštine sigurno ih zaintrigirali. Ali?
7: Da, pa opština Ribnik je jako dobro povezana putnom komunikacijom sa većim centrima. Naš najveći centri okruženja jeste Banja Luka i ona je ta koja gravitira veliki broj naših stanovnika, veliki broj naših studenata, učenika, i to jeste na neki način i prednost, ali i slabost malih lokalnih zajednica, jer vi imate tu silu koja stalno privlači mlade ljude i jednostavno većim zajednicama, većim gradovima, opštinama bolji su uslovi i za školovanje, imate veću ponudu, kvalitetnije uslove za rad, za obrazovanje, i to su neke stvari na koje vi ne možete jednostavno uticati. Mi činimo sve kao lokalna zajednica, kao opštinska uprava, da obezbijedimo sve one uslove koji su neophodni za normalan život i normalno odrasanje i stasavanje naših najmlađih. I ja moram da kažem da smo uz pomoć Vlade Republike Srpske i koje smo imali u prethodnih nekih 20 godina uspjeli da od jedne male opštine koja je bila porušena, razrušena, spaljena, da tako kažem, raseljena, napravimo i izgradimo jednu modernu lokalnu zajednicu u kojoj smo obezbijedili sve one neophodne uslove za normalan život naših građana. I ja vjerujem da ćemo nastaviti ovim istim tempom. Posebno me ohrabrio premijer Sava Minić, koji je svojim dolaskom zaista uneo jednu novu energiju i poslao jednu snažnu poruku da je vlada ta koja jeste i koja će biti najveći partner malim opštinama u narodnom periodu. To je ono što smo mi čekali, za čim smo vapili, i jednostavno male lokalne zajednice u narodnom periodu neće moći ulaziti u neke značajnije projekte bez podrške Vlade Republike Srpske. To je jednostavno tako. Evo, imaćete priliku da pričate i razgovarate sa mojim kolegama iz manjih lokalnih zajednica, vjerovatno ćete čuti iste riječi kao što sam ja evo danas ovdje preneo.
6: Kažite mi, s obzirom da eto imate i podršku Vlade Republike Srpske, šta je sa lokalnom infrastrukturom? Vidjela sam da je recimo centar urbanistički na neki način sređen, da su asfaltirani neki putevi, da su nekim mjesnim zajednicama obnovljeni makadamski putevi. Šta je dakle sa lokalnom infrastrukturom?
7: Pa ja ću se nadovezati na ovo malo prije što sam rekao. 96. godine kada smo se vratili u Ribnik, bilo je sve porušeno. Bez osnovne infrastrukture, i putne, i komunalne, i svake druge. I jednostavno morali ste krenuti od nule. Sa jako ograničenim sredstvima budžetskim koje imate, vi niste mogli napraviti nešto
6: značajnije. Koliki je budžet danas?
7: Pa danas je budžet opštine Ribnik negdje oko 11 miliona. Sa domom zdravlja, jer on je na budžetskom sistemu, zajedno sa opštinom. Međutim, to su sredstva koja su u principu raspoređena na svakodnevne obaveze i na servisiranje javnih usluga, i vi tu nemate prostora za neke značajnije investicije. Kad vi to sve saberete, oduzmete, ostane vam nekih par stotina hiljada maraka za neke projekte. Kad uzmete u obzir današnje cijene, rado

0: policije, elektrodistribucije, vatrogasnog doma, centra za socijalni rad, zgrade opštine, uprave šumskog gazdinstva i šta sve ne.
1: Imate i nekoliko škola.
0: Imamo tri osnovne škole, srednjoškolski centar i ono što, na što smo posebno ponosni jeste naša predškolska ustanova Srbija. To je projekat koji je među posljednjima izgrađen i isfinansiran jednim dijelom od strane opštinske uprave, jednim dijelom od strane Republike Srbije i koristim ovim priliku da se zahvalim našim sunarodnicima koji su razumijeli naše potrebe i želju da i naši mališani odrastaju onako kako zaslužuju i da ih, što se kaže, na najkorektniji način pripremimo i spremimo za školski život. I ono što moram reći, oni danas zbilja odrastaju u jednoj sredini koja je jako, jako poželjna kad su u pitanju roditelji, ipak koja je mala lokalna zajednica, djeca su na neki način zaštićena od mnogih stvari od kojih nije zaštićena u velikim gradovima, imaju određenu slobodu, žive u prirodnoj, čistoj sredini, okruženju, sa ljudima koji su jako dobrog karaktera, to su pretežno krajišnici, temperamentni, vrijedni ljudi koji cijene tuđe, a cijene i ono što oni rade i čim se bave.
1: Da,
0: domaćin.
1: Privreda se ranije zasnivala uglavnom na drvno-prerađivačkim kapacitetima. Kako je to danas? Evo, pomenuli smo ovaj ribnjak, odnosno uzgajalište, povrća i tako dalje. Pa šta osim toga još ima?
0: Okosnica našeg razvoja jeste drvna industrija i šumarstvo. Zapravo šumsko gazdinstvo Ribnik je najveći privredni subjekt naše lokalne zajednice. On zapošljava danas oko 260 radnika i on jeste pokretač i generator razvoja naše lokalne zajednice. U svakom smislu te riječi. Opština Ribnik ne može biti stabilna bez stabilnog šumskog gazdinstva Ribnik. S jedne strane zbog samog privrednog subjekta i broja zaposlenih, s druge strane što je veliki broj naših privrednika koji se bave preradom šume, šumsko-drvnih sortimenata, direktno vezan za naše šumsko gazdinstvo. Tako da naše stabilno šumsko gazdinstvo Ribnik je ujedno garancija za stabilnost lokalne zajednice, ali i za stabilnost naših privrednih proizvođača koji se bave preradom šumsko-drvnih sortimenata. I ja vjerujem i nadam se da će to ostati u narednom periodu, jer to jeste garancija našeg opstanka na ovim prostorima. Kad je u pitanju privredna aktivnost generalno, ona jeste grupisana na drvnu industriju. Imamo određene privredne subjekte, oni su, kad je u pitanju ribouzgoj, najveći jeste Tropik. On je na neki način preuzeo kapacitete zemljoradničke zadruge Ribnik. Oni su i pre rata imali ogromne kapacitete, velike kapacitete i on se nalaze na samom izvoru rijeke Ribnik. To jeste jedna od najljepših lokacija na području naše opštine i to zbilja trebaju svi naši građani iz Banja Luke, iz okruženja, iz regije da posjete, da se uvjere i da vide šta mi to imamo, jer to jeste i njihovo javno dobro i da uživi u tome što imamo svi zajedno. Mi ćemo nastojati da u narednom periodu, već radimo intenzivno na tome, da ponudimo što bolji turistički proizvod kad je u pitanju naša opština i vjerujem da ćemo uz pomoć republičkih institucija, naše turističke organizacije zajedno uspjeti da dođem do tog cilja.
1: Vidjela sam na sajtu opštine Ribnik da je u toku javni poziv za dodjelu podsticaja u poljoprivredi za 2026. godinu, koje je raspisalo, dakle, nadležno ministarstvo Vlade Republike Srpske. Pa da čujemo konkretnije o tome kako je bilo ranijih godina i što očekujete sada. Šta je od poljoprivrede ono što je značajno, osim, dakle, tog ribouzgoja? Pretpostavljam da je stočarstvo.
0: Stočarstvo na platovu Manjače. Manjača jeste jedan biser koji nema u lokalnoj zajednici okruženju. Jednostavno, Manjača jeste jedan dubinski prostor koji otvara mnoge mogućnosti, pre svega po svojoj površini, po svojoj čistoći, po svojoj specifičnosti, na jako dobroj lokaciji, neposredno uz granicu sa Banja Lukom, dok je u nižim dijelovima naše lokalne zajednice zastupljena zemljoradnja zbog kvaliteta zemljišta u principu i to je ova priča što sam spomenula na početku emisije vezano za našeg Luku Račara. I imamo zastup

0: znate, a
1: upravo tako.
0: Ono da, što se dešava na terenu jeste kada nas posjete ribolovci, kada provedu određeno vrijeme na rijekama, oni žele da obiđu drugu destinaciju i to je ono što fali trenutno našoj lokalnoj zajednici, to je ono na čemu radimo kako bismo obogatili našu turističku pontu. I vjerujem da ćemo mi uspjeti u narednom periodu da taj projekat i završimo.
1: Naš gost, poštovani slušaoci, bio je gospodin Duško Dakić, načelnik opštine Ribnik. Gospodine Dakiću, zahvaljujem na razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu i spreman sam i sljedeći put kad bude prilika da se odazvim.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Lokalno u kojoj smo govorili o opštini Ribnik. Zahvaljujem na pažnji i do slušanja u nekom od narednih termina. Pozdravi od realizatora tona Marije Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Razvodu braka obično prethodi postepeno povećavanje međusobnih nesuglasica i razlika ili se radi o iznenadnom raskolu prouzrokovanim nasiljem ili nevjerstvom. Desi se i da dođe do privremenog razdvajanja i pomirenja, ali sa krajnjim ishodom da je bolje da nastavi život odvojeno. Kada raskol među supružnicima potraje, djeca također ispaštaju. Većinom osjećaju zabrinutost, nesigurnost i zbunjenost. Nakon razvoda roditelja upadaju u kolotečinu redovnih posjeta ili naizmjeničnih prelazaka iz jednog domaćinstva u drugo. Isprva gaje nadu o pomirenju, a onda s vremenom ona nestane.
1: Očuvanje roditeljske uloge, odnosno očuvanje stabilnosti djeteta, vrši se kroz sprječavanje eskalacije konflikta među bračnim supružnicima. Razvod braka može da se razvije na tri načina. Razvod može da bude prijateljski, može da bude poslovni, može da bude konflikt. Prijateljski razvod je onaj u kojem su emocionalni partneri shvatili da nisu više funkcionalni, da ne osjećaju privlačnost, bliskost koja je potrebna u jednom emocionalnom odnosu i odlučili su da redefinišu svoje odnose, da nastave život, taj emocionalni život samostalno, ali su i dalje privrženi svojoj roditeljskoj ulozi, imaju poštovanje jedno prema drugom i to funkcioniše jako lijepo. Djeca koja ostaju posle takvog jednog prijateljskog razvoda često ne osjećaju posljedice razvoda. Dakle, te posljedice su minimalne i često čak razvijaju rezilijentnost koja im omogućava da se sa nekim drugim stresorima u životu mnogo lakše nosi. Postoje poslovni razvodi braka koji su kao prekidanje kod određenog ugovora. Svako ima svoju ulogu, nastavlja svoju roditeljsku ulogu po sopstvenim pravilima, ne miješaju se jedno drugom u roditeljstvo. Dijete ima

jedna pravila kod mame, jedna pravila kod tate, ali se vremenom navikne i na to. Vremenom prihvati da sve ima neko određeno pravilo i prilagodi se. Čak ni u tom slučaju posljedice razvoda braka nisu toliko uočljive. Takav razvod braka ne ostavlja neke trajne posljedice po djecu u onom smislu da se razvoda.

0: odrastanje.
1: Kada brak prestaje da funkcioniše, roditelji bi trebalo dobro da razmisle o svemu, da definišu problem i da se iskreno potrude da ga prevaziću. Pojedini parovi se odlučuju i za bračno savjetovanje. Neki razvedeni ljudi se kasnije pokaju i priznaju da žale što se nisu više potrudili da riješe probleme i spasu brak, a kada su nesuglasice nepremostive i kada su sigurni da je odvojen život bolji po sve, to trebaju pažljivo saopštiti djetetu. Bitno je da čuju da će ih oba roditelja i dalje mnogo voljeti i da se tu ništa ne mijenja, kao i to da oni nisu ni za šta krivi. Irena Topalović-Todorović, psiholog u Centru za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo.
2: Kada su problemi još uvijek u nekom povoju ili ukoliko se pravovremeno prepoznaju, mi preporučujemo bračno savjetovanje. Bračno savjetovanje za cilj ima upravo očuvanje partnerstva, odnosno partnerskog odnosa, onako kakav je bio na formiranju bračne zajednice, ali da tako kažem. Pritom se ne misli da odnosi mogu biti isti ili da emocija treba da bude ista, ali da bude ona slična koherentnost, odnosno da se vrati veza, odnosno bliskost koja je postojala na početku bračne zajednice. To se radi kroz prepoznavanje onih pozitivnih strana partnerstva, odnosno pozitivnih strana svakog partnera pojedinačno. Prepoznaju se obrasci ponašanja koje su doveli do udaljenja. Prepoznaju se sve one stvari koje su se pokazali nefunkcionalnim u onome što je sadašnji partnerski odnos. Međutim, ukoliko bračno savjetovanje ne daje očekivane rezultate ili ukoliko bračni partneri smatraju da im bračno savjetovanje nije potrebno, ali također smatraju da brak nije održiv, onda dolazi pred Centar za socijalni rad, odnosno pred odnos terapeuta. Naravno, to se odnosi samo na one partnere koji imaju maloljetnu djecu. Bračni partneri koji nemaju djece ili imaju punoljetnu djecu razvode se pred sudom, dok bračni partneri sa maloljetnom djecom prvo dolaze u Centar za socijalni rad na postupak koji se zove mirenje bračnih partnera ili posredovanje, a nakon tog provedenog postupka javljaju se sudu za razvod braka. Postupak mirenja

našeg partnera, odnosno postupak posredovanje, kao svoj primarni cilj nema očuvanje partnerskih odnosa, iako je to jedna od stvari na kojima se radi. Ali primarni cilj mirenja bračnih supružnika jeste mirenje dvoje ljudi koji će biti partneri u roditeljstvu. Primarni cilj mirenja jeste očuvanje upravo one roditeljske uloge u onom domenu koji je neophodan za očuvanje stabilnosti djeteta tih, odnosno djece tih bračnih partnera.

0: abrazo de amor.
1: Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.